donositi ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad. Nasmijana lica nekih starih prika, nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaje dio mene.

Dua Lipu, nikad nije pre kasno, odnosno pre rano za pljeskavicu. Pjevačica se u 4:30 ujutro nakon izlaska u Prištini počastila jednom dobrom starom balkanskom pljeskavicom i uz to je poručila fučkaš tost s avokadom. Video je naravno postao viralan i na kraju ispada da bez obzira na to puniš li stadione ili se samo vraćaš iz izlaska, na Balkanu postoji jedno nepisano pravilo, a to je da put kući nekako uvijek vodi preko pljeskavice. A naš put kroz utorak popločen je ne pljeskavicom, nego dobrim hitovima. Nastavljamo uz Queen i Davida Bovija. Ovo je Under Pressure.

Ako vam je nakon Ede majke i dalje nosi kiriki odlično, tako i treba i nek tak i ostane ostatak utorka. Ja se odjavljujem, od 10 sati eter preuzima Bojan. Čujemo se opet sutra. Ljudi, bok.

0: something.
1: Visoke temperature,
2: visoke temperature
1: i hitovi koji pomažu.
3: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: razloga trenutno da se držite hlada i klimatiziranih prostora. Za dobro društvo i dobar ugođaj, tu je Dragana Panđa Bojić s vama u nastavku, a mi se ponovno čujemo sutra od desetke. Bok!
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Paolo Nutini i New Shoes Song Killersi nam se pridružuju uz Supermana. 10 minuta dijeli nas do 5 sati, a ja vas za danas pozdravljam. Uživajte u ostatku dana, uživajte u sutrašnjem slobodnom danu ako vam je

0: ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.

Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me. Gdje me staviš, tu ću rasti.